Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

listen to falls to the floor.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna, där Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern tillsammans får 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartierna som får 42,6%. En ny rapport från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% under 2025 jämfört med året innan. 7 personer omkom och nästan 6500 skadades. Unga män är den mest drabbade gruppen. Kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har uttryckt sitt bekymmer över en ny tv-serie på Prime Video som ska skildra kungaparets kärlekshistoria. Kungen säger i en intervju med DN att det känns förfärligt. Och Silvia tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Avslutningsvis, om du är i Bohuslän i sommar så kan du hålla ögonen öppna för sjöhästar. Sjöfartsmuseet i Göteborg uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av dessa fascinerande varelser som tros ha ökat i antal på grund av stigande havstemperaturer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Pirate Rock.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Och nyheterna börjar med att Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning. Där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidepartierna och får tillsammans 55,2% i mätningen jämfört med Tidepartiernas 42,6%. Det amerikanska representanthuset har röstat för att stoppa president Trumps krig med Iran genom den så kallade War Powers Resolution. Trump har tidigare haft laglig rätt att föra krig med Iran i 60 dagar utan kongressens godkännande. Nu kan han efter närmare 90 dagar tvingas dra tillbaka sina trupper. Presidenten själv hävdar dock att kriget redan är avslutat i och med den vapenvila som råder mellan USA och Iran. Inom techvärlden har tre rivaliserande vd:ar, Sam Altman, Dario Amodei och Demis Hassabis, gått samman för att varna den amerikanska kongressen om riskerna med AI och dess potentiella användning för att utveckla biologiska vapen. Varningen som rapporteras av Wall Street Journal belyser de allvarliga konsekvenserna av den snabba teknologiska utvecklingen. Och i Sverige har polisen återupptagit förundersökningen kring de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala som inträffade under hösten 2025. Enligt P4 Uppland beror beslutet på att det framkommit nya omständigheter i fallet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
4: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: This is Pirate Rock.

0: Och då var det dags för nyheterna. Inflationen har stigit mer än väntat i maj enligt en preliminär beräkning från Statistiska centralbyrån. KFIP-inflationen nådde 1,5%, vilket är en ökning från 0,8% i april. Analytiker hade räknat med ett något lägre ökning till 1,3%. Det var ett tips om en särskild hänsynslös film som ledde till att en sverigedemokratisk riksdagsledamot började utredas för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Tipset ska ha kommit från den amerikanska organisationen NCEMC som arbetar mot sexuellt våld mot barn. Och nu fortsätter utredningen och polisen ska gå igenom den före detta ledamotens enheter som beslagtogs under en husrannsakan. En 15-årig pojke i Ängelholm åtalas för mordbrand och barnpornografibrott. Pojken misstänks ha bränt ner 2 garagelängor, vilket skadade 34 bilar i november. Utredningen har visat att han tilltalade filmat sig själv när han utfört gärningarna och flera av filmerna ska ha spridits inom det extremistiska komnätverket. På sportfronten har FIFA beslutat att förbjuda supportrar att ta med sig återanvändbara vattenflaskor under sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. En förändring som kommit kort före mästerskapet. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare, skriver en talesperson till AFP. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Marjayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Marjayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: This is Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
5: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att det hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagt in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my god!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.

0: Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt

0: uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic! Yeah.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Rockpasset.

0: Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset?

0: Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Nu är det dags för G-Spot med mig, Gernika Mancini. G-Spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Gernika Mancini och ni lyssnar på mitt program G-Spot. En hel timme där jag får spela vad jag vill och prata om precis vad jag vill. Och idag kommer jag kommer behöva ventilera kring helgen som var då jag spelade det blev första festivalspelningen för i sommar. Och allt som hände runt omkring. Och det var en jättekul helg, men jag tar det nu under timmens gång. Tänker vi dra igång med lite peppig låt med Alien Weaponry, Mau Mukko.

0: This is Pirate Rock.
1: Idag blir det lite festivaltema på hela timmen. Jag tänker ju dels berätta om min egen festivalupplevelse i helgen, men igår drog ju Sweden Rock igång. Och jag är bara lite grann avundsjuk på alla som är där, men det brukar vara så fruktansvärt kul. Så då tänkte jag att vi spelar en låt med de grymma systrarna i The Warning som spelade på Sweden Rock förra året. Och även en låt med Hellas, det svenska bandet, som spelar där i år. Och ja, så för alla er som, om ni är någon som är där på plats och lyssnar, så är jag, ja, jag är lite avvis, men jag unnar er all glädje och pepp och kul, för det är verkligen, ja, det är så jävla bra och rolig festival. Så att nu kör vi lite festivalartister nu då.

0: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.
1: Jag tänker jag kör vidare med band som spelar på Sweden Rock. Och ett band som har varit lite... Jag vet inte hur man ska förklara det här, men man... Jag vet inte, många i min före detta musikerkrets hade jävligt mycket negativa åsikter om just det här bandet som jag tänker spela nu. Och den här låten som jag har valt är min favoritlåt med det här bandet. Och bandet är Volbeat och låten heter Seal the Deal. Och jag tycker den här låten är skitbra och jag har verkligen funderat länge på varför folk har så mycket negativt att säga om just det här bandet i just musikerkretsar. Antagligen är det väl avundsjuk eller vad det är, men jag tycker i alla fall att de är bra och jag hade gärna sett dem om jag var på Sweden Rock. Så nu kör vi den här gamla godingen som heter Seal the

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.
3: I lördags så åkte vi till vårt första festivalgig för sommaren med mitt band The Gems. Initialt var det väldigt, ja, det var smooth sailing. Vi hade med oss Fredrik Karlberg som spelade i ett band som heter Remedy och som spelade trummor med oss. Och sen hade vi med oss Rasmus Enborn som spelar gitarr i Night Flight Orchestra och även bas i Soilworks. Och ja, vi hade fantastiska musiker med oss. Och det var ju toppen. Och vi kom till Tyskland, till Frankfurt närmare bestämt. Och det var 30 grader, fantastiskt. Vi fick sommarvibes direkt. Och festivalen var en mindre festival som heter Iron Fest. Riktigt gemütlich. Vi hade mega trevligt. De hade fixat allting toppen. Och det är ju inte alltid man kan räkna med det på mindre festivaler. Men det var verkligen bra ljud och bra fixat allting. Men det som hände för min del var att jag har alltid på mig en sån här guldig dräkt. Som är sydd för mig och sådär. Min custom made guldiga dräkt har jag haft nu ett tag. För den hör till Year of the Snake-plattan. När jag tog på mig den så råkade jag rycka av dragkedjan, eller den liksom pluppen åkte av. Så att jag fick lite panik för att precis innan vi skulle dra till scenen. Och då fick man ju pivot. Och bara se, vad har jag i väskan? Och då hade jag tagit med mig en topp som Mona tänkte att hon skulle låna, en silvrig typ korsettliknande historia. Och jag hade som tur på mig cykelbyxor. För att det var varmt, så jag hade ändå kollat det här innan så att jag kunde byta om så att man inte dör av värmeslag. Och då fick jag helt enkelt improvisera fram en scenoutfit, och det funkade ju. Men det är ju det, det är alltid så här när man är iväg att man får, man blir väldigt duktig på bara hantera saker som händer, och att då hantera det med liksom en klackspark och bara the show must go on, och man är glad och gigget blev jättekul, eller var jättekul och sådär. Så att tips till er som vill börja jobba och hålla på med musik, lär er snabbt att saker blir alldeles som man har tänkt sig, och då kommer ni ha skitkul. Så då, det är väl dagens historia och tips från mig då. Men nu så då tänker jag att nu kör vi The Gems-låten Gravity. Passar bra när jag pratar om just silvriga kläder, tycker jag. Men ja, vi kör Gravity med The Gems.

0: här är västkustens bästa rock. Pirate
1: Rock. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Pirate Rock.
7: Denna sommar så har vi i Jams med oss vikaries på trummor och bas hela sommaren. Hela sommaren kommer Fredrik, som jag nämnde innan, Karlberg från Remedy, han kommer att spela trummor med oss hela sommaren och det känns jättebra. Han är en fantastisk kille och jag har mött min match i att prata. Fy fan vad han och jag babblar i helgen, det är fantastiskt var det. Och sen har vi även lite olika basister med oss hela sommaren. Vi har haft, vi kommer ha Mia Karlsson på ett gig. Sen har vi vår fantastiska tysk Art heter han. Artjom, han kör våra tyska gig. Och sen har vi ju Rasmus Ernborn från Night Flight Orchestra och Soilwork som hoppar in och spelar basmått på några gig också. Så det är ett fantastiskt gäng och vi är så himla otroligt tacksamma att vi har hittat folk som kan hoppa in och hjälpa oss och stötta oss nu när vi är liksom mitt uppe i sökandet av nya medlemmar. Så att, jag har nämnt det här många gånger nu, men jag säger det igen om det är någon ny som kanske hör. Men vi söker ju som sagt en ny kvinnlig trummis och vi söker en ny basist. Är ni nyfikna på detta så gå in på The Gems sociala medier. TheGems.music är det. Och då finns det en pinnad video där med all information kring sökningen av det här. Och vi söker hela sommaren så vi har inte hittat våra personer riktigt än. Vi tar vår tid med detta för det är väldigt viktigt att det är inte bara extremt duktiga musiker men också sköna individer som verkligen är duktiga på att hantera saker, ta saker som de kommer. För att det som hör till med helgen är ju också att när vi kom till flygplatsen på söndagen så var alla flygen inställda. Så att tack gode Gud så var vi ett riktigt skönt gäng med veteraner och alla vi är vana vid att shit happens hela jävla tiden. Så att vi hanterade det väldigt bra och löste och köpte nya flyg. Fick ta oss till Cologne från Frankfurt. Men vi kom hem och det är det viktigaste. Så två grejer då. Sök till The Gems om du är en kvinnlig basist eller trummis. Vi vill gärna se alla möjliga där ute. Så det är bara att söka. Och sen så andra grejen är väl som jag ska, där jag knyter ihop den här säcken är väl att fantastiska Rasmus som spelar bas med oss i helgen. Han spelar ju som sagt i Night Flight Orchestra. Och då tänker jag ju såklart att vi kör en låt med dem. Så nu kör vi Satellite med Night Flight Orchestra.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Ett annat band som spelar på Sweden Rock i år är The Offspring, och de har jag faktiskt aldrig sett live. Så det har varit fruktansvärt kul att få se dem live. Men nu får jag ta the next best thing, och det är väl att spela en gammal going med dem. Nu kör vi. Come on.

0: is Pirate Rock.
1: Ett band jag har en del roliga minnen med nu är ett band som ja, men det är ett legendariskt band, och de har ju precis släppt en dokumentär här som jag gärna vill se. Det är ju Iron Maiden, och det, Maiden är ett band som ja, The Jams gamla trummis Emily verkligen älskar. Så i och med att vi ja, vi umgicks väldigt tätt i många, många år och varit på många festivaler tillsammans, så blev det som att den liksom, den kärleken föddes vidare även på mig. Och jag har ju sett Maiden live med henne några gånger, och det är alltid skitkul att se det med någon som verkligen, ja, men som har sån passion, liksom så här, extremt stort fan. Att se henne stå och gråta och vara helt, ja, men var helt crazy. Men så att för mig så betyder Maiden väldigt mycket just på grund av vår vänskap och ja, allt vi har upplevt tillsammans och att vi har sett dem tillsammans också. Och det är lite lustigt också, för att när jag var liten så har jag så starka minnen av att jag var skiträdd för Eddie, deras sån här maskot. Och idag har vi gjort en egen ploj, Eddie, som vi kallar då för Gemma. Till The Gems, bara just på grund av den här kopplingen och hennes och Emilys stora kärlek till Maiden. Och det är skitkul, så därför, ja, de betyder väldigt mycket för mig, även om jag inte är någon expert på bandet alls. Men jag tänker vi kör en av mina favoriter, och det är...

0: Pittsburgh's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: En annan artist som jag väldigt gärna skulle vilja se på Sweden Rock i år, det är ingen mindre än Tom Morello. Han är en riktig legend. Jag har så sjukt mycket respekt för honom. Jag tycker han är svincool. Jag såg att han har dratt igång en festival i USA som är i oktober med liksom bland annat Foo Fighters och sådär, som handlar om liksom share peace and love, och jag tycker han är så jävla grym. Så det har varit så otroligt coolt att få träffa honom någon dag, så jag hoppas att vi någon gång stöter på varandra på någon festival i framtiden, för han är riktigt cool tycker jag. Men jag tänker att jag kör en låt med hans första band då, som heter Rage Against the Machine. Så nu får vi höra Killing in the Name.

0: This is Pirate Rock. The best rock music on the West Coast.
1: En artist som jag måste erkänna är otroligt otippad för mig som sångerska och som en person som har väldigt svårt med alldeles för långa gitarrsolon och långa intron och sådär. Jag klarar inte riktigt av det rent sådär. Jag har inte det tålamodet. Det är ju att Yngwie Malmsteen ska spela på lördag på Sweden Rock. Jag har faktiskt hittat ett gäng låtar där som jag diggar med honom. Det är knappt så att jag tror det själv. För det känns som att hans musik är mest för gitarrister. Jag vet inte. Nu kanske jag bara snackar massa skit. Men det är så det har känts för mig alltid. Så när jag upptäckte att jag gillar just den här låten, då var jag faktiskt lite chockad själv. Men det är faktiskt låten Heaven Tonight, och det här är en låt som jag har pitchat till bandet då att vi skulle kunna göra en cover på, för jag tror att vi skulle kunna göra den riktigt bra. Men de var inte helt övertygade då, och jag får fortsätta jobba på att försöka få in idén att det skulle vara kul att göra just den här covern Heaven Tonight. Men tills dess att det finns en The Gems-version, så får vi köra originalet, Yngwie Malmsteen då. Då kör vi det.

0: Pirate Rock.
1: Nu är det dags för mig att runda av denna G-spot-timme och jag hoppas att alla ni som har lyssnat har tyckt att det har varit en bra mix av låtar. Och om ni är på Sweden Rock hoppas jag att ni har det skitkul. Och till alla andra som inte är på festival, jag hoppas ni får en fantastisk vecka och så hörs vi snart igen. Ha det fint, hej!

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.